0: Trenger vi varmepumpe hos badet og kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbeter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
3: www.reimeas.no

0: Hallo, Jannicke.
1: God morgen, Jannicke. Det er Rogvis ringer fra Jærradioen.
0: Hei.
1: God morgen. Du, forstyrrer jeg deg?
0: God morgen. Jeg på jobb, men det går sikkert fint.
1: Jeg har veldig lyst til å høre mer om hva du gjør akkurat nå, men jeg må bare ringe og gratulere deg med et bord til 8 personer til nattens kamp.
0: Oi, skal jeg se.
1: Gratulerer.
0: Takk, takk.
1: Du har jo vært med i denne konkurransen her som vi deler bort et bord på Eastside på Tau scene. Du kan ta med deg...
0: Ja.
1: Ja, du kan enten sende 8 andre personer, eller ta med deg 7 kjente til Norge i A-kampen i natt. Og der meldte du deg på, for jeg lurte på hva tidenes VM-kamp var for deg, og hva tidenes VM-kamp for deg?
0: Det må nok være Norge-Brasil, det.
1: Norge-Brasil 98, husker du hvor du var henne?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg husker, nei.
1: Du sa også at du var på en ganske kul kamp i Kroatia et år.
0: Ja, jeg var når Kroatia og Frankrike var i finalen, og det var helt innsykt å sitte i Split midt på torget der, og kampen på storskjerm, og det var så liv, og så når de tapte da, så forsvant alle folk på. Mens det gikk der 2 minutter, så var det full fest i gaten igjen.
1: Så de var fornøyde med i finalen?
0: De var fornøyde med å vinne sullet.
1: Mm. Ja, det hadde jeg også vært. Hvordan var stemningen da? Husker du i timene før kampen, når kampen startet, når de kanskje hadde det lille håpet der?
0: Ja. De hadde omtrent vunnet VM-finalen når vi kom ned til byen.
1: Ja.
0: Det var bongas. Så alle var innstillte på at de fikk gull hjem. Det var derfor det forsvant, tror jeg, og var veldig rolig i noen minutter. Men så var det bongass igjen.
1: Du er på jobb nå. Hvor er jobb henne?
0: Jeg jobber på Ersdal Trantak.
1: Og når du antar at du ikke har sommerferie, nå skal du da se kampen i natt?
0: Det skal jeg. Det er hardt å stå opp i morgen, men må få med kampen for det.
1: Ja, må vi ikke det?
0: Jo, så klart.
1: Har du troen på at det
0: Norge kan gå... Norge vil 2-0, så vi må få det med oss.
1: 2-0 til... Ja, men nå har du jo sagt det live på radioen her, Jannicke, så nå...
0: Ja.
1: Ja, det var... Flott. Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg i dag? Da kaster du på programmet før du kan slappe av og se på Norge.
0: Nei, det er å skru sammen noen glans som skal avgåre til offshore og litt sånn.
1: Hva var det du sa? Noen glans?
0: Glenn, ja.
1: Hva er det for noe?
0: Cable glance.
1: Ja.
0: Ja, det... ja, hva skal jeg si? Det er de feste ledningene som skal inn i koblingsbokser, for å si det sånn da.
1: Ja.
0: For å holde det tett rundt ledningene.
1: Ja, kult. Jannicke, jeg skal ikke forstøre deg sånn at jeg får arbeidsgiveren på nakken her. Så du må bare gratulere deg med bordet i kveld da, så får vi håpe at Norge vinner. Glimmerne, ha det godt.
0: Ja, de vinner 2-0. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Dette er dagen.
1: Dette er dagen. Du og du og du.
0: Med store D.
1: Er du nervøs?
0: Nei, det er jeg ikke for dette. Jeg er alt for sikker på at vi vinner i kveld.
1: Ok, jeg er nervøs. Jeg er nervøs. Jeg tror jeg vil vinne, men jeg er nervøs.
0: Altså, jeg tror faktisk vi vinner med mange mål. Sverige triumferte jo veldig her for et par døgn siden med 5-1 over Tunis. Jeg tror ikke vi er så langt ifra der.
1: Ok. Bare med vinner, så er jeg sjeleglad.
0: Ja. Hører du hva de sier fra leiren der de er om Erling Braut Haaland?
1: Nei.
0: Han er leie blading.
1: Ok.
0: I en måned.
1: Ok. Når jeg lader bilen, så lader jeg den til 80%. Jeg håper Erling Braut Haaland er ladet til 100%.
0: Ja, men hvis du lader til 100, så svekkes batteriet.
1: Ja, men nå er det VM.
0: Ja. Nei, det var jo slik han hadde et skåd ifra 20 meter, så gikk i tverrligger og ned og i mål og hadde keeperstand i veien, sier treneren Solbakken, så hadde han vært død i dag.
1: Det var godt han ikke gjorde det.
0: Ja. Han er fra Gandalen, så det har gått han lever.
1: Du, tror du at Norge stiller med samme lag som vi stilte med mot Marokko?

0: jeg er mest sikker på det. Det eneste er venstrekant med Nusa, eller... jeg har jo det navnet.
1: Sjeldrup.
0: Nei, altså...
1: Var det ikke Sjeldrup du tenkte på?
0: Ja. Jeg synes det et fett om de starter med den ene eller den andre. Og det, men det forteller jo at hvis den ene er på banen og ikke lykkes, er det bare å sette inn på den andre.
1: Ja, vi har jo i alle fall to enorme reserver i han og i Bob.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, så altså, vi har litt å sette inn på.
0: Ja, både på midtbane og forsvaret også plutselig så har vi et godt forsvar. Det hadde vi, så det går 3 år tilbake og så er det det store problemet.
1: Ja,
0: men nå midtstopperne står frem, men de har noen veldig gode fotballadresser også, der de spiller daglig fotball.
1: Nei, det blir stort. Når vi tilbake så må vi snakke litt om Irak også.
0: Ja, vi snakket litt om Irak, og så begynner jo egentlig fotballkvelden i kveld klokka 9.

0: Senegal, Frankrike.
1: Ja, det har vært utrolig spennende, tror
0: ja.
1: jeg.
0: Ja, det er jo mest som Marokko og Brasil.
1: Ja, det er det, og ingen av de vil tape, og begge vil vinne. Uavgjort vil jo være en strålende fordel for Norge.
0: Ja, det vil jo det, det vil jo. Og både Frankrike og Senegal har store talenter fra Brasil, nei, fra Paris Saint-Germain.
1: Ja, de er det.
0: Ja.
1: Det er gode adresser på alle spillerne, så nei, jeg gleder meg vilt til den kampen, for dette. De har seg så i, for noen dager tilbake, vet du, Norge, Marokko, de spiller på en helt annen måte enn det vi her oppe i Nord-Gjære. Og den spillestil som jeg alltid elsker i groen. Ja. Men hvis de slår Norge, så elsker jeg de ikke.
0: Nei, men du, vi vet jo litt, altså Senegal vant jo egentlig Afrikamesterskapet, og der har vi jo en målestokk på Marokko. Men ja, hvem målestokk har vi på Frankrike i det siste?
1: Det har vært litt opp og ned. De er litt sånn humørlag. Hvis de spiller mot et veldig godt lag, så spiller de godt. Og spiller de mot et dårligere lag, så ja, så er de litt mer sånn arrogante og franske.
0: Ja,
1: så, og,
0: de er det. Franskmenn har jo det litt i blodet.
1: Ja, de har det litt i blodet. Og så spørs det da hva de tenker om Norge. Om det er alvor de mener, eller om de mener at dette her røypa er noe veldig til det laget fra nord. Ikke komme her og komme her. Jeg håper jo det, men det er da den siste kampen i gruppa, neste torsdag, er det det?
0: Ja, jeg tager en dag om gangen.
1: Ja.
0: Men i kveld, i den første kampen, så heller jeg med Senegal.
1: Ja, jeg heller med begge, håper Bu har gjort det.

Da sier Herman og meg, det er Åge, takk for følge. For deg som ikke er interessert i fotball, så beklager vi at vi etter 28 år valgte en fotballdag på radio, så å si. I alle fall 2 timer. Men i morgen så er vi tilbake. Jeg starter 10:00. Og det er klart at kampen i natt vil bli et hovedtema også i morgen. Takk for følge. Ha en strålende dag og natt. Så snakkes vi i morgen.

0: Hallo, Janneke.
1: God morgen, Janneke. Det er Rogvis ringer fra Jærradioen.
0: Hei.
1: God morgen. Du, forstyrrer jeg deg?
0: God morgen. Jeg er på jobb, men det går sikkert fint.
1: Jeg har veldig lyst til å høre mer om hva du gjør akkurat nå, men jeg må bare ringe og gratulere deg med et bord til 8 personer til nattens kamp.
0: Oi, skal jeg se.
1: Jeg gratulerer.
0: Takk, takk.
1: Du har jo vært med i denne konkurransen her som vi deler bort. Det er et bord på Eastside på Tau Scene. Du kan ta med deg... Ja, du kan enten sende 8 andre personer, eller ta med deg 7 kjente til Norge i A-kampen i natt. Og der meldte du deg på, for jeg lurte på hva tidenes VM-kamp var for deg, og hva er tidenes VM-kamp for deg?
0: Det må nok være Norge-Brasil, det.
1: Norge-Brasil 98, husker du hvor det var henne?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg husker, nei.
1: Du sa også at du var på en ganske kul kamp i Kroatia et år.
0: Ja, jeg var når Kroatia og Frankrike var i finalen, og det var helt sinnssykt å sitte i splitt midt på torget der, og storskjerm på, kampen på storskjerm, og det var så liv, og så når de tapte da, så forsvant alle folk opp. Men så gikk det 2 minutter, så var det full fest i gaten igjen.
1: Så de var fornøyde med å vinne i finalen?
0: De var fornøyde med å vinne sullet.
1: Mm. Ja, det hadde jeg også vært. Hvordan var stemningen da? Husker du i timene før kampen, når kampen startet, når de kanskje hadde det lille håpet der?
0: Ja. De hadde omtrent vunnet VM-finalen når vi kom ned til byen.
1: Ja.
0: Det var bonga. Så alle var innstillte på at de fikk gull igjen. Det var derfor det forsvant, tror jeg, og var veldig rolig i noen minutter. Men så var det bonkass igjen.
1: Du er på jobb nå. Hvor er jobben?
0: Jeg jobber på Ersdal Trampak.
1: Og når du antar jeg at du ikke har sommerferie, når skal du da se kampen i natt?
0: Det skal jeg. Det er hardt å stå opp i morgen, men må få med kampen for det.
1: Ja, må vi ikke det?
0: Jo, så klart.
1: Har du troen på at
0: det Norge vil 2-0, så vi må få det med oss.
1: 2-0 til, ja, men nå har du jo sagt det live på radioen her, Janneke, så nå...
0: Ja.
1: Ja, det var flott. Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg i dag? Da kaster du på programmet før du kan slappe av og se på Norge.
0: Nei, det er å skru sammen noen glenn som skal avgåre til offshore og litt sånn.
1: Hva har du sagt, noen glenn?
0: Glenn, ja.
1: Hva er det for noe?
0: Cable glance.
1: Oh, ja.
0: Ja, det... hva skal jeg si? Det er de feste ledningene som skal inn i koblingsbokser, si det sånn, da,
1: ja.
0: For å holde det tett rundt ledningene.
1: Ja, kult. Janneke, jeg skal ikke forstørre deg sånn jeg får arbeidsgiveren på nakken her, så du må bare gratulere deg med bordet i kveld da, så får vi håpe at Norge vinner. Glimmer det. Ha det godt.
0: Ja, de vinner 2-0. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Oppholdsvær og lange perioder med sol i dag, og særlig utover dagen er det meldt veldig fint vær. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris utenfor steder. Liten kuling på kysten i sør, 11-12 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader i dag.

0: Ja, og nå med Kristoffer Eier selvfølgelig, som har spilt i start, men er det andre sørlendinger i troppen til Norge?
1: I troppen til Norge? Det er jo Julian da.
0: Julian og Lyngdal.
1: Ja, så han er jo på riktig, det som er da riktig side av fylkegrensen. Altså. Ja. Så, så ser du bare noe kriging der nede, om han egentlig er fra Lyngdal eller Kvinesdal, var det det de kranglet om nå?
0: Ordførerne klagte på det.
1: Det er deilig. Det er
0: deilig.
1: Da er det VM-feber.
0: Da er det
1: VM-feber. Ja, det er perfekt. Og elsker Julian som bare la de diskutere videre.
0: Ja, jeg så et intervju. Ja. Han ville ikke svare. Ja, jo, jeg har sagt det. Men han ville ikke bli med på den krigen der. Vi må bare krige hvor han er fra. Vi har oppsummert Norge. Det er altså midnatt mot Irak. Men hvem vinner VM, gutta, Mikael? Hvem tror du blir verdensmester?
1: Det er jo sykt lett å si Frankrike. Og så har jeg har en sånn guts feeling på at nå, altså at football's coming home, altså. Jeg liker den troppen de har satt sammen, de slår ned noen dører der, så det er mitt tips, altså.
0: Det er fordi de har to Aston Villa på topp der med Morgan Rodgers og Ali Watkins.
1: Ja, men sant, akkurat der har du fasit. Fasit.
2: Ja. Og ikke den eneste Liverpool-spiller i troppen. Nei, hvem skal vinne VM? Altså, jeg har jo alltid en liten svaghet for Argentina, altså. For det ser, altså, i et VM så er det så mye rare ting som kan skje. Jeg er svage for England og synes det er en spennende sammensatt tropp, som du sier, Michael, men kanskje jeg skal se Argentina, jeg, da, bare for å lage en liten kontrast. Og England og Argentina, det er mye politikk der, og mye historikk i alle gang de har møtt. Så la oss få en England-Argentina-kamp i en semifinale-finale. Det var gøy.
0: Så lenge det ikke blir uavgjort 0-0. Jeg likte veldig godt, apropos VM-minnet, den forrige finalen mellom Argentina og Frankrike. 3-3, er ikke det fasit da på fotballkamper?
1: Jo, 100%. Det er jo det vi vil ha.
2: 3-3-kamper, ja. Åh, Liverpool Istanbul. Ha?
0: 3-3.
2: Det var fantastisk. Det var nydelig.
0: 25. mai 2005.
2: Stemmer det.
0: Var du der?
2: Jeg var ikke der. Jeg var student i Australien den gangen, så da satt jeg og så faktisk fotballkamp midt på natt da. Så hakke verre enn det som skjer i kveld når klokka er 12. Det skal jo også være sagt at Norge skal jo også spille mot Senegal, om ikke så alt for mange dager. Det er klokka 2 om natt da.
0: Ja, er så, det mulighet til å få billetter til dere da?
2: Ja da, det er nordmenn og generelt rogalendingen litt mer skeptisk når klokka blir 2. Men jeg tror at når folk får kjenne på brus den første kampen, så innser de at det, vet du hva, dette er 28 år siden sist, kan jeg fort bli noen år til, aller videre.
1: Der må vi bare planlegge, ja. Sant? Der må vi klare å ikke være nordmenn, så vi må ikke gå ned og sette oss i vågen klokka 4 etter jobb, og tro at vi skal holde ut. Da må du være taktisk, du må legge opp, liksom løpe hjem og sove noen timer, stå opp, ned og få med det livet, for det kommer jo til å bli helt rått. Ja, det kommer til å bli. Så det er to på natta, eller det har ikke noe å si.
0: Når Erling skårer 4 mål mot Irak i natt, så tror jeg at folk tenker, vet du ikke, at den to kampen der, den kan ikke komme til i nok.
1: Ja, det er helt sant. Det er helt
2: vi har gjort litt sånn stønt også med. Vi har sagt at til de 200 første som dukker opp i pyjamas, får de gratis gatemat for Senegal.
1: Ja, det er rått. Det er deilig.
0: Oi! Nå, hvis det var mat involvert, da begynte jeg å bli...
2: Ja, ikke sant. Det er nettopp det.
0: Hvem skal levere den da?
2: Maten? Nei, vi har et samarbeid med Flamme Norge, og der har vi funnet noen fantastisk flinke folk fra Senegal som har lyst til å være med oss og lage gatemat. Sammen med Fortau, så det blir en sånn Fortau X Senegal, sånn at det er 200 første, dukker opp i pyjamas, det er gimmicken, da får du gratis gatemat.
1: Skal vi ta en sånn, siden du er glad i mat da, så skal vi ta den. Jeg vet ikke om du husker konseptet som var nede i vågen tidligere, altså Bagel Buddy.
0: Ja.
1: Han kjørte jo egentlig åpent, og du kunne gå der, spise nattmat, ta øl, og siste liksom stikke inn hvis du skulle prøve liksom, på sjekkeren der da. Så det var siste. Så Bagel Buddy og Morten da, han kjører jo pop-up nå da på fiskepiren under Norge sine kamper. Så lager han disse bagelsene sine, og da på en måte blir jo peak da.
2: Ja, det er gøy.
1: Ta en øl, en god bagel der, og så feirer Norge seg med 1000 andre. Så det blir mye digg mat da, så det er deilig.
0: Det er like viktig som fotball. Genet og Mikael, tusen takk for besøket. Vi gleder oss til kampen i natt.
1: Det gjør vi.
2: Herlig.

Ja, det Maribella med Last Talk. Vi inne I femtimen og fortsetter ettermiddagsrøsje tirsdag 16. juni. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.